0: saboda haka za a sashi wuta munyan da kenan goma kan mutum zan tare da shi kun san da kuma to lokacin da an ka ambaci wannan misali an ka ce duk wanda an ka bauta mu wanda ba Allah ba za a yi zan rabu jahannama idan ka muka sai ga mutanenka masu shirki min huwa su duma to suna dariye ke ta ga wannan jaha mutan mukama kenan gare shi suna dariye shi ya fadi yau mu da yawa da ya ce duk wanda an ka bauta mu wanda ba Allah ba za a kona shi shi da kai nake cewa ni ta kuma annabin Allah ne to gashi ya ce za a sa ita wuta ba mun kama shi kenan kun gane kun wato suna bada suke bi masani kuma saboda bai su sun kaji
1: a
0: hannun kenan wa kanu

kada yamma wato kada da shi afa masu sauraro idan Allah ya kai mu salin karfe 6 na yammacin wannan rana za mu kasance tare da ku a cikin shirin mushakata da muka saba ka muku dada dan fayafaye na mawaƙai da dama na daure da kuma na zamani muka shakata kuma gefe guda mu dauko muhawara mu tattauna tare da ku ku shigo ku bayyana mana ra'ayoyinku da fatan za a biyo mu a kasance tare da mu misalin karfe 6 idan Allah ya kai mu zamu kasance tare da ku masu sauraro